0: Wanji baba.
1: DJ Skoo.
0: Ondi kumoyo.
1: Akubatia.
0: Ndi bulungi baba.
1: Oh nabalo kwa gana Fredio kusinzire buchama sababu bakuyandai na bintu buchama tamaganda wangi.
0: Bakwati mbende ino.
1: Ayeyeyeye waliwo baba mama Michelo.
0: Buchama dachiriwa.
1: Buchama taruka baba wanuruka wanuruka bulido.
0: Bakwati ndi mbitanga bulido.
1: Si, wewe
0: ah kumpaira.
1: Eh yo mbitanga kuona kubira kaja bo na kwa baba ndio.
0: Mbeti danga yoku.
1: Eh oh wewe labire.
0: Mbeti labire ndokira mazimama.
1: Eh owai.
0: Wanji baba.
1: Owai we ingini yakatende nakabale kusumira wakwenda ino.
0: Bakoboti ave nakabaseka wangaliyo.
1: Ayayaya bakwenda ino wali umwiro ala mazandi funikao.
0: Buti.
1: Yete wokitiwa.
0: Tukomere ku akukolera nani?
1: Nakolera wano. Mhm. Ah mchara wanga akolera ino.
0: Ndikoba kwakemba ke amini ali amaina ke.
1: Na kantu joy.
0: Ah una uche tu kwenda
1: cho. Eh tinene ona mwidi.
0: Eh.
1: Abatuzi wa mwidi.
0: Odio.
1: Eh na namba ukipande una enda kula mchara kwangu ya kama wano.
0: Mbe.
1: Uno.
0: Nei.
2: Oye chivo.
0: Uandi mami.
2: Nize mwenu ali.
0: Oli yote kama mami.
2: Nebereere bulungi.
0: Amazima.
2: Toti we.
0: Ogwana okukola kutya?
2: Buli bulungi.
0: Gukubisa bulungi.
2: Ah, alali.
0: Ogukolera bulungi.
2: Bira byona.
0: Ogwana gwakolera bulungi. Mutyo mwerage. Ngale.
2: Mwana mje mwerage.
0: Ah, kayote wonkobi. Awe ucha matamende ino. Wanji.
3: Hello.
0: Wanji baba.
3: Ole chikome ko salmu ki ekase ni bulikana.
0: Ori oti sebo.
3: Baba ndiyo bulungi.
0: Ani akukolera.
3: Ankolera kanu bamweta asanat chikome ko.
0: Mama nzi.
3: Oya ankolera.
0: Oga kasa.
3: Kamu kuwe ko kasa nga ankolera.
0: Mhm. Eje ni kwenda.
3: Ulira ni bwagoloma.
0: Halo mkachi yamani.
4: Wanji sebo.
0: Oliotia.
4: Oliya sebo.
0: Mbuni woku masitampu.
4: Mbendi kuma sebo.
0: Uwezi mye.
4: Uwezi mye.
0: Mbude ya kumachi.
4: Wanji.
0: Ya kumachi. Chukome. Chukome ntegero.
4: Akumata nati chukome ko.
0: Yicha akuma.
4: Ya kuma.
0: Iyi asanati akumachi.
4: Akuma.
0: Hmm?
4: Akuma stampu.
0: Oriwa muna muna mkuma stampu leka kutu limba. Kari. Wanji, wanji.
5: Yes, come baba.
0: Ondi kumwe. Kari baba.
5: Jemefele zayo.
0: Amina.
5: Asinga baba.
0: Wanji.
5: Asinga kukwalila mkuma wangu.
0: Aha.
5: Baiza Suzani.
0: Imama.

0: Wanch, Wanch. Hello. Ni wa kusemba. Hello. Hello. Wanch. Buso karo yo. Undi kumu.
1: Webalo kutuweleza.
0: Wena yebali kujibako.
1: Oya kituli kuyamba ule tonga antepele mumbele.
0: Amin.
1: Nzemi zo mula angira kwa mfile na wano kasone ruka disi.
0: Averu uka bali vati.
1: Ruka zi atabu era nzemi kiliza waba akole.
0: Buti ye, ensi jukovele. Ani akukolela.
1: Bana angendi kiliza abantu abantu abantu yona yona yona. Agamu averu uka. Iki bana angetufile choko la kuna anipo itikiti ya waide. Ansa mna wene ya vitemu, obori ya kwa gwepi ya kwa gire, oyo muntu wote kukwango tamwe kene lila. Mbeda ano, elio kia mani wange, pande padri. Waba yu enu le mlavu.
0: Butisebo!
1: Pandi
0: sebo. Fotukome la akukolera.
1: Nza akukolera, pitaruti ange.
0: Ah, ah, akukolera. Hake mbaka nuka ulizi. Oli mungu mbe chizimbe chama fera.
1: Mbeda ano, nza akukolera. Nimuchala nimuakari.
0: Njoku yenu kwenanga.
1: Wampe gano, anko leide vini.
0: Aze, atukawele wali, natutu endali ina.
1: Wele za babu.
0: Iye, abona kansale roduli yase. Kuli ni wali kusemba, ni wali kusemba, hello.
2: Hello.
0: Wanji babu.
2: Wale kwereze.
0: Kale maangu maangu tuweo.
2: Ono zaidi ya Bugambo Luka District.
0: Awe Rugambo mlimtia.
2: Baba, tuli ya Bugambo tulibalu.
0: Bugambo, ti Rugambo, iye.
2: Bugambo.
0: Ii. Enda ulo ntini.
2: Sebo.
0: Aha.
2: Zankolera.
0: Mm-hmm.
2: Ni mchara wangu.
0: Ani erina.
2: Mwela sumini mukoda.
0: Ii, oli waidembe wana yu. Eee, sumini nga yesini.
2: Baba, nkolera ino.
0: Bichi vya singo ukolera.
2: Ii, baba, tizira buwensu wana kubito itula.
0: Aliwala.
2: Ha, au mwile.
0: Iyo kuwa mwela kupa kufaya katu sati isa wena.
2: Ewa mwile ku.
0: Iyo kodi alambe ile kwe. Kale. Wanji, wanji, wanji. Hello.
1: Weba loku ueleza.
0: Kale baba.
1: Tiba zaalika igule gulezi echaru huli ganua.
0: Oli otia baba.
1: Baba ndigo huya.
0: Ndi mzanifuwa kuuliza.
1: Esevo zena hati nasa nuka ukubanti ndiko kukuniwe. Baba titulikumula mwagwaba kukolera. Kibachanchi zo kukova eru yae ngate. Kukolera aba mchala uaka. Nze chebe jangrebe kana ume.
0: Nchukovo tinjene.
1: Era aliga na iru wakubanti alimu akate nduka yengoli ya kula musaku.
0: Tomo sumbu wa mvweku.
1: Era aliga na umuire.
0: Kali.
1: Na yende zavantu wabiga na vona vona. Kimuwe mchala onu tiba zali kaitule kule si DJ's com.
0: Wanji.
1: Baba weba lukuida okubona kwe omuruko kwe ituva.
0: Iii.
1: No wa masana la zize kansala wa ifwe ngeera wa omuvona kufuri omu avone mwine. Era tuli kusovira kuolu.
0: Iii.
1: Tuuze kunaga abantu.
0: Kari.
1: Katonda kutukumire.
0: Amin. Akakemba kari kuira kukendiza vuno na valine mikolo na kuluwa aliru. Na leje ukuandulwa na ukuandula.

Kuchina na mna na kwa sababu kaka sasa kare radio. Kama pake tu ubuntu tu. Kama ta shamike. Luka ni janga be kaso zimbene ina be kse kamba na mkuzik. Kavule kaso zimbene ino. Edio mkono janga bali uba gavali nsinza bali ebuungu. Yo mumba ya umwe nsinza wakala kunkera vile mkwa inga mbele ino mwena. Ulira. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

0: Kadwa ye muk. Kwa mkati ntwele mundongo. Ziyo msambu ina mkaka. Atanu. Kina ane isatu. Asatu na isatu. Uli. Mkiala samu mbuzeku. Jagala nkubuli le maswiti. Jagala nkubuku mye mabibi. Simu vienjoya. Saba nkubike kambi. Wanchi.
1: Owe kitiwa.
0: Wanji babu.
1: Okobodi ya mganda wangi.
0: Ndi gulunji.
1: Ndi zengulu narani kukute gendo wonge vitirire na kuba. Ah, kone ku.
0: Amin.
1: Ono sima Paulo.
0: Awa awa.
1: Nsinzi ilega nubuwe kula sawe. Na yengeza leba ya mayuke. Masikira abu nagale.
0: Oli buwe kula?
1: Yese ba sawe nubuti.
0: Oli ya baba.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Umwe vale kuno ndira chia paso ni jama awa.
1: Oh, ya vise kumbi wagano pozi di. Alimu bululu vina na kintula, alimu ikumu na batalo. Utopo na ngaba ano pozi di.
0: Hey, hawa ano pozi di.
1: Pita ano. Mwa, eri ya kemba. Akano miranga gale idamu kuwa ugo. Baketa bebe kulu sikiriza. Akamba kubetaka ulidanga na ulidanga kulu unjino. Baka alimu mkupiuta u.
0: Baketa batia.
1: Sikiriza.
0: Sikiriza.
1: Bebe kulu, ee.
0: Kari.
1: Ya kemba ukalu unjino. Pita ano. Lekana mseku na rongo wangi.
0: Yee.
1: Timuna angu kumi miaka ikumi na masamu. Ngoko zishine neino.
0: Amina.
1: Oyeye singo kwenda na ayo Yesu kwenda katonda Yesu mina rongo ya semba yu.
0: Tumale kuchiriwa.
1: Ah. Bada anu valika ibanda gulu.
0: Yee.
1: Yee ayo unula rongo yu huku sigano ye na mwenda. Kupanga na kumi.
0: Kari.
1: Yee na mika tonda bonda bonda bonda bonda.
0: Amina.

0: Ati?
1: Kendeza ku radio. La. Gwe.
2: Hello.
1: Okomote bro.
2: Hello, Soga Aluma.
1: Bakwetani?
2: Soga Aluma.
1: Soga Aluma oliwa.
2: Ni wano bugembe wano wansi wa gurume.
1: Eh, bugembe ku gurume road.
2: Yes, sir.
1: Che chiri omzei.
2: Baba ni wa wanonde.
1: Tujemu maiso.
2: Tujemu maiso baba.

Bajeta Saturday chikiri. Lukaka mwani dioli kunumirwa. Hai buti lukaka mwani komanti. Oh oh. Uli romana bwali gemabo. Kanange. Bachali bange mlimja.

0: wewe? Ni yani?
1: Bagata Eddie Faz.
0: Eddie Faz, Eddie Faz oliga.
1: Kaliro district tie kitundu bugaruka.
0: Eh, Eddie Faz hi tuje maiso.
1: Muje maiso na yo mjaranga twendo kula msamu.
0: Omuchala so wanji?
1: Omuchala u.
0: Anti atapapa atapapa ngoka liwa muchala.
1: Ngemeti mwe.
0: Eh, kale mukole chemwenda eno radio yaimwe. Mm.
1: Gebe.
0: Muwe.
1: Muya gemi.
0: Okwate o yalo.
2: Walese.
0: Gale uwe na we bali.
2: Sare.
0: Mm.
2: Waletu wereria.
0: Nkale ba uwe bali ku

0: kwizi utabangu ulirangira nze nti love is a feeling. Kenzo. Tochikole. Be dio uliko bodi.
1: Kati
0: love is a feeling. Obuzibu obero bukubene. Tochimanyo liko polisi. Bogena kunzisa. Okay, kare. Butika twa yongera yo. Hello.
2: Halongo.
0: Nze.
2: Halo, kovote ache chiriwo.
0: Ni gani?
2: Kama ina nerevo zoi kwa gira kunida wiri kalibu ine kumira kumu wafuwe vudu baluka igombe lule igumbi ane mkwano kwa alifu ze David mutane wafu wa Steve ine namo ningini mbata David mutane we kaluye kumira chike vugu.
0: Ola pinze wongoli.
2: Owa ye.
0: Nze.
2: Mche, ngo kaze wasi liki ate ngoli salo ongo.
0: Ngandi kuli ya ngoli kura pinga wali kwa ni misa. Buti
2: oruo. Ate nambe enka kura pinga yenti renti o yinzo kuntola.
0: Beti ya kutuwa buti la pinga
2: tuti. Ipera no. Ndi wano kumuba fuwa ne vuduva.
0: Oo kumuba fuwa.
2: Ni mani naze mkasule semo ni afaku mkubile simu yako ba. Mwana kome kisinga bali kutu kufuwa mziki.
0: Ndonge jubu iba.
2: Biti mpera ano Nina kemba kendi kuenda uka avwe irota
0: Bakita bati
2: Sima nsima
0: O simo lika
2: Ndi kuenda kanumire kufee kisiba ange bona bona Nti muna nani ilalere na kudino Tiri kufedi inga kama uwe mwalo oza
0: Ah iwali uweleza bakubona li
2: Hii mwina uwe koyo uti uwe ungiza kumisenta anga bakubona
0: Ala
2: Ala no. Kome kisi Mwana zendi zeo kumuba fwe vuduba
0: Uwe vale kunuma we ungiza
2: Zendi kufika